0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הפרעות, החיזוכות, היו כאן הזריחות, החישוקות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח,
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירו

לך פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

חולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתק.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

מנסה להיזכר תשתאון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש תאו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו יש תאו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

המת לא יקבל שקל.

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי, שקט ורגוע לכולם, ערב תשעה באב, תשפב 2026. אנחנו היום ככה בתוכנית קצת שונה מבדרך כלל. אנחנו מורידים את הקצב, שירים שקטים, רגועים. מוזמנים לשום לנו בקשות, שירים ישראלים שקטים, ובהתאם ל... ערב תשעה באב. תודה רבה לאה לביא על השיתוף לתוכנית. כל אחד יכול לעשות את זה, זה פשוט מאוד. בוא נגיד ערב טוב לאמא לבן השם טוב, בוא נגיד ערב טוב ללאה לביא, שושנה ויעקב שרביט. שלום גם ליעקב יעקב השותף שלי מביאג'ן. מוזמנים לשתף את התוכנית, שכל המשפחה והחברים שלכם יהיו חלק מאיתנו. מוזמנים להוריד את האפליקציה לטלפונים שלכם, לסמארטפונים, וגם לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך גדול.

כן, קוראים הלל, אין לי ארץ אחרת. טוב, אנחנו ככה נרחיק את הבחור שלכם, בפעם ככה, עם המוזיקה השקטה, רגועה יותר. בוא נראה, לאה להביא מסרת ערב של תפילות.

חברים וחברות, אתם ממשיכים לישון ברכות, ברכות שמתאימות ככה לתשעה באב, לעם ישראל, וככה גם למשפחה, לחברים, לסוף השבוע שבא עלינו לטובה, הכל ביחד.

0: את הלילות ערב טוב גם לטוב הפורט שמוסרת אבקש לשמוע את השיר נקודות טובות ששר דוד לוי שהיום יום הולדתו מיד מיד על האש
1: תקח פתאום לנשמה קשה לנשום אולי תחזור כבר עוד היום
0: אנחנו נמשיך עם חנן בן ארי אמן על הילדים בבקשה

0: תמת.
1: כן, אמן על הילדים, חנן בן ארי, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם יורם גאון, לא תנצחו אותי אף פעם, לא תנצחו אותנו, עם ישראל חי וקיים.

יורם גאון, לא תנצחו אותי, ואני רואה שכבר מברכים את דוד לוי על מזל טוב, ליה לוי מוסרת לו מזל טוב, בהצלחה, ואנחנו עכשיו נשמיע את השיר שלו, נקודות טובות, בבקשה.

נקודות טובות, הביצוע של דוד לוי שחוגגה עם יום הולדת, אז מגיע לו מאיתנו מזל טוב, ביחד עם להקת גמלאי עיריית חיפה, מילים של רבי נחמן מברסלב, והלחן והעיבוד של טובה פורת, האלופה שלנו. אז בוא נגיד ערב טוב לפרל אהרוני שמוסרת לכולם ערב תשעה באב, רגוע לכל הצמים, אז באמת שיהיה צום קל לכל מי שצם, בחום הזה לא פשוט לצום, לפחות מקווה מי שצם תמצא במזגן, שיהיה לו מזג האוויר טוב, עד כמה שהוא יכול. לבן השם טוב מסרת, ערב רביעי רגוע לכל משפחה האהובה שלי, אמן ואמן. לבן השם טוב כרגיל נותנת ברכות גם לנכדים הגדולים וגם לנכדים הקטנים. בוא נראה לבן השם טוב קורין הלל זכרונה לברכה, היא זכה ברוך. ערב טוב, ערב תשעה באב רגוע לכל הצמים. טוב, אתם ממשיכים ככה לטפטף לנו. בוא נראה, ערב טוב גם למיקי שמיר, מה שלומך? מיקי שמיר מוסרת ערב טוב, יציק הגדול וכל המאזינים, תשעה באב. הערב, לכל הצמים, צום קל, שיעבור כמה שיותר מהר. זה צום שהוא בדיוק מקביל ליום הכיפורים. בוא נראה, לא שכחנו כלום. טוב, אנחנו נמשיך לנו עם מאיר בנאי. שער החמים, בבקשה.

כן, שער מאה ארבנה, שער רחמים, ואנחנו רק שנייה, תכף ממשיכים עם עוד שירים. מיקי שמיר מוסרת, איתיק היקר, אבקש לשמוע את השיר של אייל גולן, אלוהי, אקדיש אותו לנכד שלי רותם, בן שבע, מזל טוב, שנדע ימים טובים בעזרת השם, אז קודם כל מזל טוב רותם בן השבע, איזה גיל יפה, מזל טוב מאיתנו, מכל הצופים, מאזינים של הרדיו החברתי הראשון ושל התוכנית. אז אנחנו ככה נמשיך לנו עם זהו זה בגששים, לו יהי. בבקשה.

לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי.

בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף.

לו יהי, שיתוף פעולה של הגששים, וזהו זה, חברת זהו זה. ואנחנו ממשיכים בקשה של מיקי שמיר, יעל גולן, אלוהי, שהיא מקדישה אותו לנכד שלה, רותם בן השבע, שמגיע לו מזל טוב מאיתנו. בבקשה.

אלוהי, אייל גולן, בקשה של מיקי שמיר, שמקדישה אותו לנכד שלה, רותם, שחוגג היום יום הולדת, בן 7. ואנחנו ממשיכים בבקשה של שושנה שרביט, היא רוצה לשמוע את מזל טוב, יפה שלי, בבקשה.

בבקשה, הברכה, קודם כל ליה לוי מוסרת, אצלי אוטוטו, היה נכד, מגיע לגיל 13, מתקרב לבר מצווה, בעזרת השם. ון השם תמוסרת, תשע באב לשמחה, תשע באב רגוע לשמחה אחותי היקרה, והנכד נתנאל יצחק, שיהיה בריא החלמה מהירה, גם ליצחק בוכניק. בריאות איתנה בעזרת השם יתברך, אמן ואמן. טוב, אמא, לבן השם טוב, מבקשת את השיר של שלומי שבת, אין עוד מלבדו, בבקשה.

אין עוד מלבדו, שלומי שבת, הבקשה, שלב אנשים טוב. יש לנו כאן ברכה, לאה לביא מוסרת, בבקשה לכבוד בר המצווה של נכדי יונתן, נשיר, שם יתברך, שיהיה לעם ישראל, רק טוב אמן, מיד מיד על אש. בוא נגיד גם ערב טוב ליעקב אלי, השותף שלי מביאג'ן. בוא נראה אם יש לנו כאן עוד. אנחנו ככה ממשיכים לנו עם...

כמה יפה הלבנה הלילה, הביצוע והלחן של יהודה סופיר, והמילים היפות של פרלה ארוני, אלופה שלנו. ואנחנו ממשיכים עם אמיר בניון, עומד בשער, בבקשה.

מתי הוא יבוא באמת? מתי? אנחנו מרגישים לו יותר מדי שנים. אמיר בן עיון עומד בשער, לא השער של הכדורגל, שער של יפו, אחד השערים של ירושלים. טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו עם יוסי לוי, איתך ידעתי חיים, בבקשה.

איתך ידעתי חיים, הביצוע של יוסי לוי, המילים של לאה לוי, אלופה שלנו, הלחן והפקה מוזיקלית דורון דנגור, ואנחנו ממשיכים עם אופירה ורבית יוסף, כל אחד יכול.

אופירה ורביד יוספי, כל אחד יכול. ולפני שנמשיך עם המוזיקה, ככה בדרך לפה, שמעתי את הבשורה שחיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. חיים יבין שהשנים הגיש את החדשות בארץ, בערוץ ראשון המיתולוגי, מבט לחדשות. יהי זכרו ברוך. שהיה מר טלוויזיה. טוב, אנחנו ככה נמשיך לנו עם ביתר בנאי עד מחר.

אביתר בנאי עד מחר, ואנחנו ממשיכים. יש לנו ככה כמה ברכות. מיקי שמיר מוסרת לאה אלופה, שיר מדהים. איתך ידעתי חיים. לאה לביא מוסרת, אני זוכרת את הטלוויזיה, שחור לבן, וחיים יבין על אמריקה, עם דליה מזור. בוא נגיד גם ערב טוב. ערב רביעי, שקט, רגוע. גם לנונה מיכאלי, האלופה שלנו, שיש לה כל יום שני תוכנית בשש בערב, עם מגוון אומנים, מומלץ בחום. ואנחנו נמשיך עם בועז שרבי, לתת.

בועז שרבי לתת מכל הלב. אנחנו ממשיכים עם כברת מתוך ההופעה שלהם, מדינה קטנה מ-2013. בבקשה.

יורה אמן, שיר שהציג אותנו באירוויזיון, אם אני זוכר נכון, אם אני לא טועה. טוב, אנחנו ככה שיר חנן בן ארי, מולדת, שיר שנכתב ממש ממש כמה ימים אחרי המלחמה, תחילת המלחמה, 7 באוקטובר, אז בואו נשמע.

0: שי ריבו, אני שייך לעם, לעם הכי מיוחד בעולם. בואי נגיד שלום לטלי, שרואה אותנו ושומעת אותנו מלונדון, שגם היא שותפה שלי בבי אג'ן, אז את מוזמנת לשום ברכות, בקשות שירים שקטים הפעם, בגלל ערב תשע באב. אנחנו נמשיך לנו עם יגאל אושרי לצאת מהדיכאון, בבקשה.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת?

יגאל אושרי, לצאת מהדיכאון. ואנחנו ממשיכים עם הודעה. הכל הכל לטובה. זה טוב לשמוע בכל מצב, בכל זמן.

דריבובסקי, השדר שלנו, שמשדר בכל יום שישי, שישי ערכי. ואנחנו ממשיכים עם הגשש החיוור, זאת שמעל כל המצופה.

הגשש החיוור, ככה זה שיר למדינת ישראל. ואנחנו נמשיכים עם עוזי חיטמן, אדון עולם, בבקשה.

עוזי חיטמן, הדול עולם. ואנחנו ממשיכים עם שלמה ארצי, ביחד עם חברי ארץ נהדרת. יותר מזה, אנחנו לא צריכים. בבקשה.

כן, שלמה ארצי וחברי ארץ נהדרת, יותר מזה אנחנו לא צריכים, ואנחנו עכשיו עם אריאל זילבר, הגאולה. טיפה קצבי, אבל המסר, הגאולה בעזרת השם, שתגיע אלינו בקרוב.

אריאל זילבר, הגאולה, המילים הלחן והביצוע של אריאל זילבר, ואנחנו ככה ממש לקראת סיום, אנחנו ככה נסיים לנו לקראת שיר לפני הסוף, ואנחנו ככה עם התפילה של עומר אדם, תפילה באמת שיהיה לנו שקט ושלום במדינה הזאת, מספיק עם המלחמות, מספיק עם הבלגן, מספיק עם הרעש, אין לנו כוח, די, מספיק.

עומר אדם, תפילה במקור של אופר חזה, ואנחנו בשיר הסיום שלנו. לך דודי, ככה עם הפנים לקראת סוף השבוע. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד לכם ששבוע הבא לא יהיה תוכנית, סיבות אישיות, לא יהיה לי אפשרות להגיע. אנחנו ניפגש בעוד שבועיים, ב-5 לאוגוסט,

טוב חברים וחברות, הרקע השיר היפה לך דודי של מגוון אומנים ששרים ביחד. רוצה להגיד לכם תודה רבה על הספירת התוכנית, תודה על התגובות, על הברכות, על השיתופים. השתדלתי ככה שירים משקטים, נעימים, רגועים. בעזרת השם בעוד שבועיים אנחנו נפגש כאן באותו מקום באותו זמן, התוכנית הרגילה שלנו עם השירים המקפצים והשמחים. שאלה כולנו סוף שבוע שקט, רגוע, שמח, אוכל, מוזיקה, טיולים, יותר מזה אנחנו לא צריכים. לילה טוב לכולם, ביי ביי.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, ועיניים עייפות, חליים עברו מלא גופות, שלי מזויפות, שלא תקרה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

יוצא לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלם אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ומי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

0: livre sur Gaulle.
1: Ouais.
0: Moi, c'est la main à la gauche, quoi.
1: Okay.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשכה.